Nissan dess, lia vai alle tvage kessa. Lovi tangana benen i bäst. Magden i varta karang hadu vässa. Kele, numbe hadda gäst. Mattet i pussum bain, numbe husmat. Kinissa kuda isse, kvage pissek. Mamma och jag är alle tör.